Papa, babota ka pe mwana, babesa kombo krapo, babaraka moto, na lisolo ya pifo, mbongo wa makila, okosala nango nini, okosuka nango